yiva leswi ndzinisaka swona. Vala ku tiva leswi ni winisaka swona. Na ku jima vala ku tiva leswi njimisaka swona. A ku na munhu la swi twisisaka swona. Yini leswi vanhu va ni rhandzisaka swona. Lavan'wana va la ku tiva leswi tirhisaka swona. Vala ku vona leswi ndhakusaka swona. Vala ku vona leswi tsanisaka swona.